0: Prljavo kazalište, kiše, jesen je, ja res držim pesti, da nas zdaj malo pustijo na miro, ne? Najboljše se preseliti malo na Jamajko. Da slučajno ne pozabite, kako fajn je bilo na dopustu. Gombay Dance Band, Son of Jamaica, že čez nekaj trenutkov ostanite v naši družbi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranimo.